gimana? Ya, siap, nuhun, nuhun. Tapi kita aduh, anu nganteuran saha eta nu nganteuran maya kieu nya, aduh.